Pardek na mai fol khaydu. Na mauji gade ku ke na mauji gade. Kila bare yar mo tu. La gra duro asan tu.